Basi wanaga bale dawo te ba do bila oni Makaji eta na yisela e Gamba kayo bana singi bule Te ba singi bule jende la mi da ko se me Inye ma da ko pro gene pina Tene lisi la na mama sukri me